0: Dados Raden Gatotkaca dudu wong samadaya. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadangu sanajan ti katebihan.
1: Tulung!

0: Amin.
1: Aduh, kurang ngajar, hebat. Silatna ieu abdi manyus cacak budak keneh moal teu murid jai jelema. Kurang ngajar euy. Sobat-sobat maju kurang.

0: Kurang ajar. Maju Gatot Kaca. Ayo maju.
1: Sobat,
0: ampun.
1: Ya pati gelo haling ku aing.